Laulan sen sulle ja itselleen. No hadan. Down ta ta. Jokainen on jo.